0: sema jo sudia ena chese wada wada ah. Ewa papa Yesu Kristo
1: mu amen oh na mpese bi bisase an wan kwa na ose ye frano obaje yesu wan so vum pacho posa papa ni di ma me na mti
0: papa Yesu Kristo
1: yesu
0: ose freme
1: ose ye frano
0: na meje oso
1: obaje yesu
0: na nye Jeremia kwan su be kan yesu na so be kan ewo Matthew chapter 11 the verse number 28
2: ose pa fm
0: wa wa soa woni soa bre na ukomu bu fabra fabre me wa wa soa eni soa bre o how bi da wo so amani bi eda wo so na ukomu bu wunya jefo
1: eni pofo
0: ya ntumi muwa wo wo ntumi muwa wo se fabre me che se wono ebra eni da soa sa ebra wo how ne me ne wono sa bre no ena Yesu Kristo se wono o Kenya ino ho na wode wode ebrew enti Yesu ne ka cho se sufre no ebrew a ho cha fre no na on dan na chi e ma oda
1: we enti se asum nyame we ya nyame be pone
0: e ko sum no why be
1: o bi o ti me si ne bu ka che me se e tu ne edin afem na ma je oso se nyame why na sin enti u be kwati se nyame ya ko sum nyame fofu
0: da bi
1: u kwati o nyankopon wei na wa kwati nyamefu wa kwosun nyamefufu
0: da bi
1: he aye bi kesa abrofo na di ye kristo sumba na ya be sey ye ntie let me be so be se bra mimi wa kura bi pa na lati ye de ni wo na kura na toatoaso na kura ba ko ko wa wo be kon na ye de emua eti
3: al sedia so
1: sedia so ana kukuo kukwo siesia left and right wo gate na ube before abi wura
3: kwa sia nzo ta tam
1: mo jani nzo ena ya first center kra
3: edidem
1: etwa wo sia bra sani pa no na eho no na nipa dos nipa wo no dos se ye kura na sia bra edu se manyi minyi ye no nipa no ukohwa nipa aka no endu make se endu be 20 abosum na kwom nyinara
3: omo mo nsa e basa
1: omo ensa Ensa na papa ya yade ya wotu no so e bia om yen ya ye wo akra foforo no na ye so nyame ye
2: Asempa FM
1: ye kunya papa bia na oye petikusuni e ti odu kwasi ada wo ye den onfa wo se unyo onye ne ba ana onye ne busue no obeba wetwe odu akọ e ti ma akra na si nipa nyina ye den ekwe petikus fo na ye betwa na mo akọ ne ekọ so a ye be fa se akra na omo di abosu ma ye omo nyame abosu fio na ye kwa na omo sire enso enne ye hwehwe sankrofo na ye hu omo

puni bi ye no ena panyina ye di oma kwa shenesa woman wono na ehwe paul ene sira so ene duafio wono na da oma no wono na eye guide wo mu bible was a bra wati na ni pe ene ho se efiaso puni na bi wo hu sa pe ena wo ye